Splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, mi cansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem perennis gloriae, patrem potentis.

casus secundet asperos, perdonet gerendi gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat. Christus quae nobis sit cibus,

Rebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Sanctum be perpetuum, et sanctum anima mea.